lo ha shin hat has a konde ne ve de sa jade a de e e na kai oni hits a je ta ti je ne ge ke de ko a a do ne ge hil ce sku ya a je go e ya sa i je e a je e ya a yan sa na khala en le e a je go ha a kai a de e ma e le a sa na blanche e a de e na honet ones da o ade in hins yat e sit seleni go edi na aki e ya hatzi dat nish a stot nes hojong yes nila